0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпур. Гуфтори 14-ум.